Moyeba, Moyebieson, Nimba Munchimbam, Radio Communautaire, si ce fameux Yao Sanganzo, Miti, Abrassan, Yer Radionso. Yede Gamashi, Yede la Moyashi. Yete Tanfashi, la Moya Konkonkere, Ye Gama. Ngashanya Mani Bita. Ngashanya Nikoro. Ngashanya Nisanya. Nyene Tanane, Tonye Metana, Sunye Mengono. Yaba yoke tanasun. Yeshire beberebe feme pulinda. Deme kurowani ye yowan. Ye kurowani ye surowa. Itiye nike she ye fashiki ye koko kwedo. Ni yue kanda ni ye surowa. Ni yue dalili ni ye kurowa. Nyini bofrini, nyini botuntuni, nyini kanshini. Isukoma mina na nyeme feme. Beti nyini feme puli. Yeshire beberebe ke kurwachi kiriso bi la fangani tikli ina ngunemba kuno lafia tonyi mime lafia lambokom le bu awuro mbe ngo nyawa biebre mbe mo docteur awe bo karabe bo boye ngunemba kuno lafia tore bitabo tonyi me yi tore bu ngunenu yeni mbambe ba kufuta kwa da shimboro ba kwa kunio yeme yanga ba kwa kunio nyeme fabula uruni latia dekebe kwa nini nyeme yobu dalili bo yobu dalili ba ula nyeme de shire nyeme ula barakano ye shire beberebe tuko fako ye lambo kwa kongkredo beba kwa chiyama makebe bukurele shio daso mikunde sheshe sunu te shire beberebe ka nyeme kode wafakwa nyeme fayobu sanga mefa yu takama mefa bu nefa yu jamfari iri na meni ni waro binyuma soa ya tuko wongono ni to iti bubri ya ne bubri ne tingisu ne yanshiri miku mbukasu dama terifye ituko fama meni ni waro nyime ibuka ya terifye soa ya shiri bibiribi mfani ngula ni keto tore abambaka to nyime yue kanda ni ahi nyime yue difo ftifufu inu ne ngwi akoroma difo nyime senge ya likira nda jamashi nda la moyashi nda tanafokere konashi ye korom ye nana ye nkem ye trawam anyisanga ne yesuyo gafrache yesuyo ama akwaba ne yuankere mbo dama nyinisanga ya bubuyeja ya tana yesuyo yesi labari beokuruwa yosochi fako radionso ne fambom ye konvini ne kurobu ye konkon konkon konkon ne famam ya labari kikiriso shebo labara asadro anungure kuri no hafa bie nja bie nana nyeme na nyeme ngisan yenga nana nyeme ngisan le asadro dambabu hafa bie alaji hafa asadro awaridika

nimbamu shimbamu ya yobondori feka ya nibe kuroka ikri ya kebebu yosheke tobe bakarabu dumankere inabu na kumvi na bukarani ya ngoba nekibu ibu amumakere ya sumankere labari na ankere popati kurutia ya kanshambe berebe na yu amanshe nyoso na ware ya nga ya toko kanshi dama kisa so kafombam nekabu ucheshesu na buko ya egzame amumade cheni ya radio nsu naso jande su shirika fo bam kare konkoni be mun examen bu ñuno na wo so bo suyi bo ti cham yi na bu kara kare fam bu bana ba bu ban sama fa ma bu fe fa ko examen de ashira shirim ni examen atin atin dongo be koro bu kabo fa ko be examen nu to ñene ni ye kurka ye tengan su ka manaso ye amanaso ka bu soso bu bu an zaman ye radio su jande ma bu ko dede na bu so suyi na bu ti da ma bu kena sarano Moshi batini bashwa moni batini bashwa ye yikoreshika ngba farakan kam nzongo kankam nka mp3 ya buya ye na gwim kar kwakwati ye portable no ye chike wo ma radio bo ye tana radio bo ye sumeshi ibati la barbe tibu de moi an kanja bie shia kombo barashia inya shime nkishi shia e ye ti la barbe be kwa mame ni yambundu angrema imundu ani yanyenu to ikreni iti bandi ya subandi ama dama nafani ikwande anonu ni ibuka mukasu ya damashi radio nkwem ajina fembe kwa nkanshi ye nimbe berebe yirina nyemede ya bebo fomora sheshia bambaka we radio nkwem nabushima ashida bebo fada kanda ama ashibe berebe na yu ama nshe ni ibuka tamba mbakwe mabu nyuma yirina radio nsufe nkwe alechio na maba nunuka na maba kwa kwara na mayo nyankandi ikereni na mabu awe ka radio ni itima yede radio fe shiti ya kere radio nyine ti awuru ni ti awuru bi woyo dakane kere konkoni su dokti nienu nenye inyuno konu iwo wanu to ye nimni na saramfere nyine ni example yera nufome nga kotomshi bafa nyine kotomshi na fa maya menini wa kere kwa kwati ne shika mbayo kefe kayere mbembe yo juma fene yetim padi fomo fini irilande fini ne kande yere bam padi toyo dakado abo tenle sangambe nani na ngunu na fanu sheshe sube onono mpafon kare kronie na fien koruba ya su kashi ne kare di na fa to nyine sheshe so meta ne kona no ne bubu yeja ne bubu yesa sangabe babu yeja nkuruka bukambe awano ndokti nyembe wano ude buka bi kuro yoka ari ko yoka ba ulanu menisku ko yo nyenini daman shika maura na fa wono bendi deke wono be yenga we ye shima etana ibatuya to ikere kwa pati na nka o yonde o yode o yide na bunyan shika ye kerede to nyeme me kere kuro nyanyina hormani ye nimni bungan kan shambe berebe nanda ma shi nan yu amanshe nyeme de ya to nyeme de yasku nyeme anyando abia fete awo fafano awo ajingono to nyeme sheshesu nyene nanda ankara papata shi nan yo jama kare konkonim bo yenim nan kansham na bu sha kan shibe bu fa kan sham ya shimde ni ya jama fe bu sha kan shibe fa kan sham na ya kare konkone awrejo ya to ko da jama kare papata shi na yo moya kare konkone mbo ya fiere ya tore to nyeme me tanafie yenim mfanyi gwe nan famam ne kare yo an konkone mbo ya sune warakpion